0: tibni l-karattru.
1: Karattru soqt, karattru nisrani. U li finalment jista jgħin, mux jista jgħin.
0: Bax li dok li kun jisip il-vokazzjoni tiegħu. Il-partiċipazzjoni fil-qoddess ta' kuljum fit-talb, partiċipazzjoni fi gruppi jew fi gruppi ta' apostolat jgħinu biex jinbina l-karattru, karattru sod, karattru nisrani u anke xin tkun momenti ta' deċiżjonijiet dok li kun ikun iktar konvint f'dak li jemmen, f'dak li jrid u koll meta wieħed ikun qed ifittex x'in il-vokazzjoni tiegħu permezz ta' dawn l-attivitajiet permezz ta' tal, permezz ta' li jkun qrib il-knisja jkun jista' jifhem aħjar dak li Alla jrid minnu.
2: Qed titkellem fuq meta kont attendi l-qoddis kuljum meta kont żejra u li kont attiv anke fil-komunità ta' Sant'Anton. Għandek xi memorji oħrajn ta' tfulija hekk li tibqa' tiftakarhom meta kont żejra affarijiet li kont tħobb tagħmel, pereżempju apparti li tmur l-iskola ovvjament. Xi memorji oħra li tiftakar li kont tagħmel forsi anke ma' sħabek, ma' ħbib tiegħek li għadhom f'moħħok.
0: L-iktar li niftakar li pereżempju issa m'għandniex narawha, kienna nilagħbu ħafna fit-triq fl-għeliqi, kienna nkunu ħafna tfol, kienna nagħmlu purċissjonijiet, kienna nilagħbu ġaxxari, kienna mmurru kien hemm is-sorijiet ukiel Sant'Anton dal-pustallingi kienna ngħidulu, kienna mmurru ta' kurs nagħmlu purċissjonijiet, ma kienna nkunu ħafna tfol li min ikun noli ikun bija tliet ijiem għax ma kienna nistajbu anke fuq is-saqaf tal-biut, jiġifieri kien issa llum m'għadek xtura tfol jilagħbu fit-triq u kien żmien ieħor, kien żmien sabiħ, ma kien żmien ieħor ma kienx hemm ukiel laqas l-affarijiet li t-tfol għandhom illum, imma niftakar ħafna kisu il-libertà li tkun fit-triq tkun tof il-kulħadd, titkellem il-kulħadd, tissellem il-kulħadd. Aha, kien żmien sabiħ.
2: L-iskola kellek xi suġġetti li forsi kienu favoriti tiegħek jew oħrajn li forsi ma konx tħobb daqshekk, kellek xi suġġetti jekk li kienu iktar għal qalbek minn oħrajn?
0: Dejjem kont inħobb il-Malti u r-reliġjon. Ma kontx inħobb il-mezz.
2: Il-mezz. Fejn attendej skola, jiġifieri?
0: Skola primarja hawnhekk Patri Matteo Sultana x-xara. Mbagħad is-sixth form ir-Rabat, sorry, is-sekundurja r-Rabat. Sixth form mbagħad kont l-istejt l-università.
2: U x'kors ħadd l-università?
0: Kont studjaj social work.
2: Is-social work,
0: erba' snin.
2: Jisu nkun korrett jekk ngħid li jisu minn dejjem imma għax is-social work huwa xogħol li inti tagħmel għal ħafna nies, jiġifieri taħdem ma' nies persuni soċjali, jisu hemm dak l-element li inti qed tgħin direttament lill-persuna li għandek quddiemek. U allura jisu nkun korrett li ngħid li minn dejjem kellek din il-vokazzjoni li tgħin persuna direttament billi jkun qiegħed quddiemek tisimgħu, tifhmu, tgħinu.
0: L-iktar li studjajta għax meta kienna sixth form kienu, meta kienna sekundarja naħseb kienu ġew ikellmuna hekk u jiena dejjem xtaqt insir pulizija. U mbagħad kienu qegħdin jistaqsu biex ikun hemm pulizija li jkunu wkoll social work. Jiġifieri nistudjaj social work biex imbagħad kelli f'moħħi nidħol pulizija imma mbagħad ma dħalx.
2: U mill-università mbagħad x'kienet dik il-ħaġa li irrid insib il-kilma. Ħana ġibda il-mistoqs. Illi waslu biex deħlit, sunu kif bdiet, irrid nagħmel.
3: Għamilha bil-maqliw.
2: Nistabbilixxi l-link.
3: Ej, kif tista' tasal li tagħtik ir-risposta? Inti qed tifhmu x'irid jgħid?
0: Ejwa fimt.
2: Le, le, biex nibda din il-bilmu.
3: Allura li tittejdilha.
2: Biss xi ħaġa.
0: Le, sawa.
3: Li tittejdilha. Ejdilha. U minn hemm.
2: Eżatt. U titkun inti.
3: Kif iddirġejt ruħek li
2: għandek? Iddirġejt, dik il-kilma kien dan
0: jiġi. Sawa.
3: Kif wasalt hawn?
0: Sawa. Dok li jmiss
3: sostan.
0: Dok li jmiss.
2: Mill-università mbagħad jiġifieri kif iddirġejt għal solu fil-missjoni?
0: Meta kont l-università kont ħalt f'żewġ gruppi ta' volontarjat ukoll u ma madan ma wieħed minn dawn il-gruppi l-ewwel konna morna kienu ħaj jorganizzaw biex imorru volontarjat, suppost kienu ħajmorru l-Ghana, imma għal xi raġuni dik is-sena kien hemm ħafna ġlieti l-Ghana u ma kienux qegħdin jutu visas. Allura mbagħad kienna ħassarnija u deċidejna li jmorru l-Etjopja. Konna grupp konna xi 12 u bħala parti mill-preparazzjonijiet tal-grupp fundraising u biex ikunu nafu xulxin, ma kienx nafu xulxin. Kien hemm application minn irid imur l-Etjopja ma kienx nafu xulxin. Allura biex insiru nafu xulxin u nagħmlu xi fundraising ukoll kien hemm bżonn ħafna injections dak iż-żmien kienna naħdu ħafna injections. U bħala parti mill-preparazzjonijiet konna morru darba fil-ġimgħa għand is-sorijiet ta' Mother Teresa l-Edinburgh mela. Aħna konna ħankunu l-Etjopja ma' f'dar ta' Sisters ta' Mother Teresa. Allura biex ngħid għal-għajani qatt ma kelli l-ebda kuntatt ma' Sisters jew mal-missjoni tagħhom ma kontx naf xejn. Allura u l-biċċa kbira minn dawk li kienu qegħdin fil-grupp biex immorru l-Etjopja laqqas ħadd ma kellu idea. Allura minn qed jorganizza dik is-sena deċidew li kolna darba fil-ġimgħa sija adorazzjoni ma Sisters. U mbagħad minn hemmhekk bdejt immur l-adoration. Mhux biex immur l-adoration imma x'kienet parti mill-proċess biex immur l-Etjopja, parti mill-formazzjoni tal-grupp. U mbagħad kont mort l-Etjopja kienet esperjenza sabiħa ħafna, qawwija ħafna għax tiltaqa' ma' faqal li hawnhekk ma timmaġinax. Sa qed nitkellem jiena xi 2005.
2: Okay. L-ewwel
0: esperjenza tiegħi aħna l-Etjopja. U qabel meta kien mort l-Etjopja kont mort ukoll l-Eġittu, darbtejn l-Eġittu. Tiltaqa' ma' faqar ma' ħafna nies li batu, tagħmel ħafna mistoqsijiet. Tajt jiena aħna law dawn l-affarijiet la tarhom laqqas biss timmaġinuhom. U realtajiet diffiċli ħafna mart, ħafna faqar. U kont bqajt impressjonata bil-dak li rajt. Għax aħna nejdu tarhom fuq, hija ħaġa tarhom fuq il-television jew qed jiġbru għall-misju tarhom fuq il-television. U ħaġa oħra tkun hemm, li trid tgħid tixrub ilma, ma l-ilma mhux nadif għax taroħ din mhux nadif. Allura imma m'hemmx il-bieħor, ġifieri ċertu tip ta' faqar li qisu ġuħwaġ litteralment l-Etjopja, qed ngħidlek tal-Etjopja. Anke jekk aħna kellna l-flus, trid tixtri ilma ma m'hemmx minn fejn tixtri, jew trid tixtri jennof xi jkelli li ma jagħmellikx ħsara xi. Imma m'hemmx anke jekk ikellek il-flus m'hemmx, ġifieri litteralment trid tgħix li bħal nies ta' hemm. Aħna m'aħnax imdurjien hekk li tixrob ilma maħmuġ jew ilma tax-xita. Toqgħod tistenneh biex jinżil it-tajn jisfil u tixorbu. Ġifieri ġejna lura każi kollha ġejna lura morda, imma kienet esperjenza sabiħa ħafna għax ġejt għall-konklużjoni li għalbidu bdejt ngħid kif ngħidu aħna Alla huwa mħabba, Alla ma jinsa l-ħadd, Alla jgħin il-kulħadd, ma nafx għax jippermetti dan kollu. Imma mill-ewwel tgħidini hija question superficiali għax l-esperjenza tagħna kienet li tru ix-xogħol, tru it-talb, tru s-servizz li jagħmlu s-sorijiet tista' tara l-imħabba tagħha in action. Ġifieri useless toqgħod issaqsi għaliex dawn l-affarijiet għax aħjar hemm qawl bl-Ingliż jgħid aħjar xemma fid-dlam milli toqgħod ħajda bl-Ingliż is better to light a candle in the darkness than to curse the darkness. Aħjar tagħmel xi ħaġa żgħira li jgħid kulħadd jitfa' l-qatra tiegħu jew il-ftit li nistgħu għax bil noqogħdu ngergru mhux ħansolvi xejn. Imma kienet esperjenza fejn kien ċar ħafna li kulħadd bil-għajnuna tiegħu jista' jagħti ftit mhux ħadd tbiddel id-dinja, mhux ħanwaqfu l-faqar, mhux ħanwaqfu l-mewt, mhux ħanwaqfu dok li n-nies qed ibatu, mhux ħanwaqfu li hemm id-drought x'naħħa jew hemm il-floods in-naħa l-oħra, mhix f'idejna dak il-biċċa tax-xogħol. Imma ġifieri nagħmlu li nista' kulħadd jagħmel li jista'. Darba Teres għalla, x-differenza ħat għamil jek taħti wieħed platros jek għamiluf bil-ġuħ. Għallu jen naħti wieħed għax wieħed nistanata, jek jinti tutu platiħor, liħor jutu platiħor, għal dawk it-tlieta min-nies kien hemm differenza. Aħna mhux qed naraw id-differenza x'hemm għaluf, imma għal dawk il-bliedin wieħed kien hemm differenza. Jiġifieri m'hemmx punt ma useless noqogħdu ngergru, imma nagħmlu l-parti tagħna anke jekk hija taqtira żgħira, anke jekk hija nipoġġu l-ftit li nista' u bl-għajnuna ta' kulħadd ikun hemm differenza.
2: Kienet titkellem dwar qatra f'oċean, jidhirli madre
0: tiegħek. Iwa, kienet tgħid what we do is like a drop in the ocean. It can be small and insignificant, but without it the ocean will be less, no? L-oċean hu magħmul minn ħafna qtar, mhux magħmul minn bowsers, ħafna qtar ma xulxin jagħmlu l-oċean. Ġifieri mhux ħanaħilsu minn ġa. Anke Ġesu stess jgħid fl-Evanġelu l-fqar dejjem għandkom magħkom. Mhux ħanaħilsu mill-faqar u faqar jonqos u faqar ieħor jiżdied. Ġifieri mhux f'idejna derbiċ tax-xogħol. Li għandna f'idejna li nagħmlu dak li nistgħu u nħallu kollox f'idejna l-bambin.
2: Wara l-Etjopja u l-Eġittu imbagħad fejn mort iktar pajjiżi?
0: Ġejt mort l-Etjopja sena ta' wara. Aħna ġejt mort l-Etjopja, konna xi grupp, konna xi għaxra, u konna domna xarejn oħra, ġa l-istess dar konna minnha. Kienet esperjenza sabiħa ħafna. Hemmhekk qisu li ddeċidejt li għalkemm pereżempju kont l-università kont kważi ħa nispiċċa l-università biex najtekkelli kollox, imma kont insib iktar kuntentizza jew ferħek xi nkun ġol-faqar. Jiġifieri mhux xi ħaġa normali ngħidu aħna, imma jekk irrid inkun sinċira miegħi nnifsi, hemmhekk kien tinħossni ħafna aħjar, ħafna paċi, ħafna ferħ u minn hemm iddeċidejt li nidħol biex għal-formation biex nkun nas stess.
2: U għalfejn forsi għażilt istorijiet ta' Madre Teresa tal-karità, jiġifieri x'jagħmlu differenti minn kongregazzjoni ta' sorijiet oħrajn is-sisters ta' Madre Teresa illi forsi lilek se ta' ġibdek iktar.
0: Naħseb l-ewwel nett ma tantx kelli kuntatt ma' sisters oħrajn, ġifieri ma kellix ħafna kuntatt ma' sorijiet oħrajn. Ħlif xi ftit tal-klawsura li ġieli kienna mmurru għandi il-belt Multa jew dawk li kien hemm Sant'Antonio ma ftit. U ma naħsibx li hekk x'inkont nara li jgħodu ħajjithom kollha ġewwa, ma tantġib ma naħsibx li kien tiġbidni tikel biċċa tax-xogħol. Imma Mother Teresa tgħid we need to be contemplatives in the heart of the world. Għalkemm qegħdin barra ngħaddu ħafna ħin fit-toroq, fil-slums, nżuru l-familji, nfittxu n-nies fit-triq. Imma fl-istess ħin Mother Teresa tgħidilna biex ix-xogħol tagħna huwa t-talb tagħna. Għalkemm għandna sija tal-tana u d-des kol-jum adoration, kol-jum si adorazzjoni, kol-jum il-tal-tana, imma il-xol u għal-tal-tana, ġifiri, maħneċ għedin 24 hours tal-klausura, imma fil-spirtu u għal-istess ħaġa, maħna sabdin diktar li ġibditni.
2: Niftakar kont għamil t-spirt.
1: Tinsex ħataj. Jimportant. Laqtutni forsi ma taw ġubni xis il-taħsib li naqtewa dej?
0: Lema, ma tan ġibdit nej. Mil-mistoqsija li saqsija don li xan irranġuwa, mil-bidju tal-mistoqsija.
2: U għalfejn forsi għażilt istorijiet ta' Madre Teresa tal-karità, jiġifieri x'jagħmlu differenti minn kongregazzjoni ta' sorijiet oħrajn is-sisters ta' Madre Teresa illi forsi lilek se ta' ġibdek iktar.
0: Naħseb l-ewwel nett ma tantx kelli

0: で、ガイ・オンバット・マダル・タレザ・ケネンタイ。
1: さ、3000トンかな。
2: نمنو كل الملاي بوجي في طريقنا الكاريزما اللي يشتاق اللي نقبضه او الفوكاسيون اللي يريدنا نقبضه بنحسب لي عليها كومبات ما كان مش بكومبيناسيون اللي التقيت مع سيسترز تاع مادر تيريزا مش بكومبيناسيون اللي الفولونتاريا تعمل منيح معهم جيفيري نحسب لي دوك الملاي يبوجي لنا في طريقنا دوك اللي يريدنا اللي يريد منا الامبورتانت اللي نكونوا نستاو نسمو ونراو ونتشتاو ديك الفوكاسيون الكاريزما اللي المولاي بوتي قديمنا مادا تيريزا كانت تايت لي we need to be contemplatives in the heart of the world يجي في ري خفنا درابي لابوستولات تانا وخفنا نقطو خفنا هين في الطريق في السلامس في تشو الناس في الطرق يو فنكونوا abbandonati ونهدو خسيبهم jiġifieri ngħaddu ħafna ħin barra biex ngħidu hekk, imma tħeġġiġna biex dan ix-xogħol tagħna jkun it-talb tagħna, ġifieri ix-xogħol nagħmluh b'tali mod li huwa t-talb tagħna. Ma jirriplejsjax it-talb għax għandna il-ħin tat-talb għandu qudiss kuljum adoration kuljum għandna t-talb tagħna ta' kuljum, imma ngħaddu ħafna ħin waqt fix-xogħol fl-apostolat u dak huwa namluħ bħalli kieku it-talb tagħna.
0: Naħseb li kont għamilt esperjenza anki Ruma u xek. Niftakar kont semmejt qabel ma wasalt il-Messiku. Kemmilek il-Messiku jiġifieri issa, fejn kont għamilt esperjenzi qabel ma wasalt il-Messiku? Kif eventwalment wasalt għal-Messiku llum il-ġurnata?
2: Iva, mela, meta jiena dħalt ma' Sisters fi 2007, u kellna l-ewwel passi ta' formazzjoni tagħna l-ewwel kont għalija sitt xhur u mbagħad Napli sena u mbagħad sentejn Ruma, le tliet snin Ruma. L-Italja kont l-iktar li kont l-Italja kien għal żmien ta' formazzjoni aħna l-formazzjoni tagħna tal-Ewropa kienet l-Italja dak iż-żmien bejn Napli u Ruma. Jiġifieri kont hemm bħala formation kena aspirancy, postulancy u novizjat sentejn Ruma. Mbagħad wara Ruma meta ħadt l-ewwel voti fi 2011 kont intbagħat Sri Lanka. Kont għamilt 5 snin Sri Lanka wkoll kienet esperjenza sabiħa ħafna, ħafna faqar, tara ħafna kulturi differenti u speċjalment reliġjonijiet differenti għax il-biċċa kbira tal-pajjiż in-nies huma Buddhisti jew Hindu. U hemm ukoll Musulmani, tara il-Kattoliċi huma ftit qegħdin minorija qawwija u titgħallem tgħix f'kulturi differenti, ħafna reliġjonijiet differenti, twemmin differenti. Nista' ngħid li n-nies hemmhekk jirrispettaw ħafna l xulxin u aħna bħala kongregazzjoni ma nagħmlux differenza bejn ir-reliġjonijiet, bejn it-twemmin dak li jkun għandu. Mother Teresa tgħid li jekk if somebody is a Hindu to help him to live as a better Hindu, u jekk is Buddhist to live as a better Buddhist. Imma ġifieri f'ġadjor tagħna kien hemm nies minn kull reliġjon. Ovvjament aħna Kattoliċi kellna l-qudess kuljum dawk li jridu jattendu imma dawk li le mbagħad dik jażdu huma. Imma nieħdu ħseb kulħadd ma nagħmlux distinzjoni tar-reliġjonijiet, imma ma kienet qawwija ħafna dak is-sens ta' kulturi differenti, reliġjonijiet differenti, kif jiċċelebraw, kif ikellem il-fidi tagħhom. Imma esperjenza sabiħa ħafna wkoll Sri Lanka domt 5 snin.
0: U kif qed issemmi inti naħseb illi kull pajjiż għandu r-realtajiet tiegħu x'hekk kif meta kont Sri Lanka għandha r-realtajiet tagħha, Misqalli għandha r-realtajiet tagħha, u l-Meksiko ċert illi wkoll għandu r-realtajiet tiegħu.
2: Iva, ekku għax u żmienet jinbidlu wkoll, issa ġifieri kif kien ma nafx jien semmejt l-Etjopja inni kont l-Etjopja xi 25 sena ilu żgur li mhux l-istess, ma nistax ngħid kif inhu bħalissa. Ġifieri jiena qed ngħid l-esperjenza tiegħi f'dak il-mument li kont hemm imma كل بايس عنده ريالتي عتية وعنده الفقرتية وفقر ديفرنتي ان فقر اكتر ديفيتش لي ويهت من ليهور بش تدي لي اميو يجي فيري سكونت فان نكونو في المومنت فان نكونو نبروفاو نراو شني الميسيوني تانا شنو اللي بتالي امزون اللي نعملو و داك لي المولاي اتي تلوك منا في داك المومنت
0: عندو لسا فورسي عالداك عالبريزنت السي في يتكلمنا فوق il-passat, it-follija, l-esperienzi li għamilt. Għan it-kallem iktar issa fuq fenedha bħalissa l-Messiku. Flima sena wasalt il-Messiku?
2: Wasalt il-Messiku f-2018.
0: Il-firi jilek hemmhekk? 8 snin? 8 snin, eżatt.
2: Ftit iktar għax.
0: Ftit iktar minn 8 snin.
2: U l-ewwel kont ġa dar li għandna fil-belt ta' Toluca, il-belt jisima Toluca, hemmhekk għandna dar kbira, tfal boys, jiġifieri subien kollha b'diżabilità u diżabilitajiet kbar jiġifieri u kont f'dik id-dar 3 snin bniħdu ħsiebhom jiġu t-tobba jkellhom terapija u hekk. Ukoll ikun dejjem ikollna xogħol fuq barra mid-dar, jiġifieri nżuru l-familji jew nżuru it-toro biex infittxu n-nies dawk li hemm. Xur hemm ħafna nies li jaqgħu mis-soċjetà ma jkollhomx fejn imurru ħabba l-faqar ma jkollhomx min joħsibhom u l-unika opzjoni tkun li joqogħdu fit-triq, jiġifieri dawn li huma li nfittxuhom u nsaqshom jekk iridux jiġu. Joqogħdu magħna u dawk li jkunu jridu jiġu ma jkollhomx iktar fejn imurru noħduhom. Wara t-Toluca kont Mexico City li hija l-kapitali tal-Meksiku. Hemmhekk kelli iktar xogħol amministrattiv, ma kellix ħafna kuntatt fuq barra, ma l-iktar li kont niddedikar kien street apostolate fit-triq. Kon noħorġu fit-triq, ġieli fil-ħamsa ta' fil-ħodu għax ikun ħafna nies riqdin fit-triq, ħafna nies riqdin fit-triq. Imma mbagħad xejn ikunu jridu jibdew jiftħu l-ħwienet u hekk ikollhom jimxu għax ta' ħwienet iridu jiftħu fuq il-bankina ma jistgħux joqogħdu. Ġeneralment konna nieħdu ġieli anke sa 500 breakfast fil-ħodu, għal 500 persuna fil-ħodu, ġifier kwantità ta' nies li qegħdin fit-triq hija kbira ħafna. Biċċa kbira kon noħorġu fil-ħamsa ta' filgħodu u sa 8:30 hekk disa niġu l-ura.
0: Jekk ikolli nistaqsik biex tiddeskrivi allura ġurnata tipika tiegħek illum il-ġurnata. Minn filgħodu sa filgħaxija għandkom xi rutina li jissegwu ta' kuljum?
2: Issa bħalissa qiegħda ġa dor oħra jisimha Merida. Għandna ħom, għandna tfal kollha girls. Disabilità intellettuali jew fisika jew it-tnejn. Għandna rutina, xi kultant ma tistax iżommaha xi jinqalgħu ċertu affarijiet, imma biċċa kbira d-dewwel ġurnata fil-ħamsa għandna sija tard, d-dewwel ġurnata fil-ħamsa nibdew bit-tard imu fl-erba' u nofs, fil-ħamsa sa sitta għandna tard tagħna, aħna m'għandniex hekk bħala kongregazzjoni m'għandniex nies li jaħdmu magħna biex jagħmlu x-xogħol tagħna, ġifieri mis-sitta sas-seba' innatfu min isajjer, min inaddaf, min jaħsel ħwejjeġ, nagħmlu x-xogħol li rrid jagħmel kulħadd. Mbagħad fis-seba' jkellna l-quddiesa u it-tarta wara l-quddiesa, mbagħad wara l-quddiesa nibdew l-apostolijiet tagħna, is-sud ikunu mit-8 sa nofsinhar. Mbagħad minn ikollna minn jgħin fid-dar fil-ħom innatfu naħslu ħwejjeġ jew nieħdu ħseb il-murda jew xi ħadd ikellu appointment l-isptar jew jiġi t-tabib biex jara l-murda skont xi jkun il-ġurnata jum b'jum. U mbagħad f'nofsinhar ikellna t-tar ta' nofsinhar u sija biex nieklu u ftit mistrieħ. U mbagħad ikellna adoration, sija ta' adorazzjoni kuljum. U fit-tlieta u nofs ġew nibdew apostoli sas-sitta u nofs u mbagħad fis-sitta u nofs ja ġej kellna l-uffiċċju tat-tar il-kulja tassijat, aha, u tatta flasija, un-bat fil-seba jkollna, jkun dedikat ħin għal-komunità, jkollna biex nieklu nistruħti, nagħmlu xogħol li jrid isir għal-għada, u nerġgħu mmurru fejn għandna l-murda, fejn il-murda nagħmlu nagħtu l-mediċini u affarijiet hekk li kuna tbaqa ta' billejl. Mbagħad hekk il-ġimgħa tagħna kuljum hekk. Imma għalkemm tinstama' qisu repetition, il-biċċa kbira dejjem għala xi ħaġa li trid tmur li tmur l-isptar jew iċemplu li l-pulizija jċemplu li hemm xi ħadd qiegħed fit-triq imurru. Għax aħna dejjem nippruvaw nieħdu nies li m'għandhom il-ħadd jew li m'għandhom xejn. Jiġifieri qabel nieħdu xi ħadd iridu. Madre Teresa dejjem kienet tgħid li kulħadd huwa fqir, allura nippruvaw insibu minnu huma l-fqar fost il-fqar. Allura xejn ikun hemm xi ħadd, pereżempju jċemplu l-pulizija jew jiġu l-pulizija jgħidu li hemm xi ħadd qiegħed fit-triq ma jitkellmx jew qiegħed ħażin qiegħed imur. Allura mmurru naraw jekk kienu xi ħadd li m'għandux fejn imur jew m'għandux min joħsib, aha nieħdu aħna.
0: Biex inkompli ma dak li qed tgħid inti allura li tieħdu lil dawk li ma jkollhom il-ħadd anke tmur għalihom fit-triq. X'inhu huma allura l-iktar valuri li hekk ta' plezza biex xogħol tiegħek ta' kuljum, pereżempju solidarjetà, l-imħabba, x'inhu huma l-iktar valuri li ta' plezza biex xogħol tiegħek ta' kuljum?
2: Żgur li għall-imħabba, għax kieku għall-ġurnuta tagħmilha, ġimgħa, xahar, imma ta' kuljum jekk ma jkollekx imħabba mela imħabba tal-la, għax il-karità dik li mhux li tgħid altruiżmu jew social work jew voluntary work. U l-imħabba tal-la fil-prattika. Madre Teresa tgħid love in action. God's love in action. Madre Teresa tgħid li l-kelma skont id-dizzjonarju tiegħi missionary tfisser carrier of God's love. Charity hija l-imħabba tal-la, jiġifieri missionary of charity, carrier of God's love. Jiġifieri mhux biss li tgħid qed nagħmel xogħol ta' altruiżmu jew xogħol ta' solidarjetà jew xogħol għajnuna l-proxmu, imma dak li mbuttah trid tkun l-imħabba tal-la.
0: Kemm qegħdin sorijiet bħalissa fid-dar ta' Merida?
2: Fid-dar ta' Merida qegħdin ħamsa. Kollox qegħdin 75 il-Mexiko 75 qegħdin 75 imqasmin fuq djar differenti. Id-djar kollha għandna homes. Homes għal-morda jew persuni b'diżabilità, imma nifukaw ħafna fuq ix-xogħol barra nagħmlu missjonijiet f'postijiet fejn pereżempju m'hemmx qassisin u jitolbuna biex immurru u nagħmlu xi 10 tim jew ġimgħatejn hekk missjoni għandna qisu missjoni ġo missjoni. Mhilux morna f'post jismu Guerrero, il-qassis għandu 57 parroċċa waħdu, qiegħed waħdu għandu 57 parroċċa, biċċa kbira minnhom ikollhom quddisa biss fil-fjum il-festa tal-patrun tal-parroċċa tagħhom. Mhux kollha parroċċi kbar, il-biċċa kbira kappella żgħira, billi hemm distanzi kbar in-nies ma jaslux m'hemmx ħafna postijiet m'hemmx toroq.
0: Il-trasport huwa limitat.
2: Il-trasport limitat u jew perikolus, aha għax jew biż-żiemel jew bil-ħmur u allura qassis ma jistax jasal ta' jitħammur inqadis u naġa' niġi. Ġi li hemm distanzi ta' seba' sigħat distanza jew 10 sigħat distanza dura. Il-biċċa kbira minnhom ikollhom qudess limitat. Il-biċċa kbira tax-xogħol pastorali jsir minn lajċi, jmurru darba f'xar il-parroċċa l-kbira u jġorru sagrament, mbagħad jagħmlu ċelebrazzjoni eukaristika kull nhar ta' ħadd għan-nies tagħhom u ġi li mmurru biex ngħidu aħna nagħmlu nippreparaw pereżempju 10 koppi għas-sagrament taż-żwieġ, 50 tifel għat-qarbina l-oħrajn għal-griżma, mbagħad xejn jiġi l-qassis jew l-isqof ikollna ċ-ċelebrazzjoni tas-sakramenti. Jiġifieri ngħidu minn din hemm ix-xogħol tal-qassis ma nistgħux nagħmluh aħna, ma ngħidu biex xejn jiġi saċerdot ikollu diġà preparazzjoni l-ist.
0: Dak tibla dubir fil ikun hemm sens ta' apprezzament kbir min-naħa tal-komunità imbagħad li hemm almenu hemm l-opportunità li nhar tagħha tissir iċ-ċelebrazzjoni ewkaristika u allura għandhom iċ-ċans li.
2: Iwa n-nies grati ħafna, n-nies jipparteċipaw, n-nies jipparteċipaw ħafna. U għalkemm ħafna drabi l-faqar huwa kbir tgħid jiġri hemm ċertu postijiet rurali literalment wara l-muntanji u ma jasal xejn m'hemmx ma jkunx hemm dawl, m'hemmx ilma jiddependu mill-ilma tax-xita li mhux is-sena kollha, hemm postijiet fejn hu ħafna ħafna sħana. Allura darba saqsajt jien qed tgħidli miwax ma tagħmlux jien nofsi ġar tal-lumi jew banana jew ħafna tropikali jew mangos. Għal-banana tittija l-ilma, aħna l-ilma laqas annimali, tlew biex tixrubu n-nies biss. Jiġifieri jekk tkun tkun tiddependi fuq ix-xita biss diffiċli għax ix-xita għandha xahrojn u daqshekk. Jiġifieri xi kultant ngħid aħna mdurrijin li ma neħsbiwx tiftaħ il-bejt u joħroġ l-ilma jew hemm id-dawl. Aħna l-ġimgħa l-oħra ma kienx hemm dawl l-lajl wieħed kienet qisha xi ħaġa kbira ħafna, ma ngħid hemm nies li jgħixu hekk u laqas jisaqsu jew ma jofux b'ħaġa oħra u għalihom jgħadu l-istess sofferenza kull jum.
0: Dak li aħna neħdu for granted tal-ħadd ieħor huwa kważi kważi lussu.
2: Lussu għax hija l-ħajja ta' kull jum, aħna għalihom hija l-ħajja ta' kull jum. Imma għalhekk sabiħ li jisabiħ li naqs mhumma xulxin minn jista' jgħin, minn jista' jgħin mod ieħor, minn jagħti idejh, minn jagħti l-ħin tiegħu, minn jagħti donazzjoni, minn jagħti t-talb tiegħu, għax huwa neċessarju ħafna s-sapport tat-talb, għax kif qed ngħidlek qabel altru tagħmel ħaġa għall-ġurnata jew għall-ġimgħa jew għall-xahar. U għaltru ta' kull jum, għaltru ta' kull jum meta jkun hemm sitwazzjonijiet diffiċli tħoss ħafna il-bżonn tan-nies li jkunu qed jitolbu għalik.
0: Konta tissemmi hemm parroċċi li jkollhom quddiesa biss f'jum il-festa tal-patrun tagħhom. Dan jiġifieri qed ngħidu darba fis-sena hux hekk.
2: Hemm biċċa minnhom li jkollhom quddiesa biss darba fis-sena, iva.
0: Għax jgħadilek sib minn moħħok tgħid jiġifieri quddiesa darba fis-sena. U aħna kważi kważi għandna x-xorti li għandna d-disa kull jum u forsi kultant ma napprezzawx biżejjed ukoll hekk ċertu affarijiet li dak li aħna naħduh for granted kif konna qegħdin ngħidu għal ħadd ieħor huwa xi ħaġa li xenna għalija għal ħafna żmien.
2: U barra minn hekk sabiħ tagħha għalkemm huwa diffiċli li m'għandhomx ħafna possibilitajiet. Imma n-nies iżommu l-fidi ħajja tagħhom qisu waħedhom. Għalija nagħru jiena grazzja tal-Alla għax ma diffiċli ħafna lajċi bejnietom minn huma katekisti li jarmu lit-tfal minn dok li jiftakru. Imma ċertu għandek ukoll tara l-bżonn tas-saċerdoti tal-qassisin għax pereżempju jkun hemm nies morda li jridu is-sagrament tal-kriżma tal-morda jew minn ikollu bżonn neqer diffiċli ħafna biex jasal il-qassis. Għalhekk tara ħafna l-bżonn tas-saċerdot.
0: Ħan nistaqsik din, ikkorreġini jekk jinżbaljat fuqha, però intom tistgħu tiġu għart twelidkom darba fix-xahar kull 10 snin. U x'hekk?
2: Xahar kull 10 snin.
0: Xahar kull 10 snin. U tal-aħħa sfida din kif.
2: Għalbidu konna ruwa jisa xi ħaġa kbira. Mhux is-sorijiet kollha għandhom din, hija xi ħaġa tagħna ta' s-istess ta' Mater Teresa. Mater Teresa meta telqeti qatt marat iktar lill-familja tagħha għal 60 sena qatt maratom iktar. U nagħmluha b'solidarjetà ma' dawk li minħabba faqar ma jistgħux jiltaqgħu mal-familji tagħhom ukoll bħala dak li jgħid Ġesù fil-Vanġelu li min jimxi l qudiem jħares lura, m'istax tħares lura. Jiġifieri imma tidher qisha xi ħaġa kbira imma Alla jagħti l-grazzja wkoll biex mhijiex ħaġa diffiċli.
0: meta tiskollox fuq miżin jiġifieri xorta tara ħafna ħafna iktar is-sabiħ tagħha. Dak li qed tagħmel ta' kuljum.
2: Bla dubju, yes, bla dubju.
0: Rajtu
3: ma nofx għandi.
0: Ejli, ejli.
3: Ejbna, x'ħin tqejs il-ħajja li qed tgħid li qed jgħixu dawk in-nies hemmhekk, inkluż int magħhom. U l-ħajja tagħna hawnhekk. X'messaġġ ta' dinja jew orx. Jew maħsib intu nagħmlu l-mistoqsija bil-maqlib.
0: X'int aħa tagħmel.
3: Dan li qed tgħid kellu.
0: Aha.
3: I'm going to go to the hospital.
0: Biex inkomplu dwar dan jiġifieri allura, fil-ftit żmien li tkun hawnhekk Malta.

0: l-esperienza tiegħek ta' liked.
1: Fuq dak li kent tagħmel.
0: Kompatibbli ta' żmien ġiviera.
2: Mar tlietejn.
1: Kienna iktar.
2: Aha.
1: Nara minnha żmien konna 35 kważi erbejn, konna l-ikbar grupp.
0: U ċ-ċentru x'kont tu
1: sej? Eżatt, ġifieri kien
2: sem
1: ċentru tal-vokazzjonijiet.
2: Vision Maru.

contestou, obviamente, lhe completamente